0: Ngāti toa e me whakarongo mai i runga i te iarere iwa te kaumāwha i rakati iwa.
1: Ngāti toa e.